Recepts i Spoulops. Ipove. Ra 7:01 Radio Dardimanti.

0: რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდი.

Supara, superuli, maciari, maciuruli.

გავწვი სალსა კლდეებსა უკუდავების სახეზე და არ გავწვი მე შემსამშობლოს სხვა ქვეყნის

რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: სოფლიოს ცენტრო კახეთო. როგო მიყარხარ ერთადერთო.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
0: ვინაცვალეთ გვენა რა, ეგა ქიუ.

რუწულ კიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

რუწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა პიჭებზე გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: saat izdatim.
1: Rubrikის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

سفر فتح مونده. جایی بولیم دوارتن خیواز و گذب خولیس مغربی.

0: saati zdadim.
1: Rubrikის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dardimandis droit 8 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонი სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: Soplius საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგებლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-7273. Restaurant შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უხურემ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: Gangashia, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dartimadze. Ვეცნობით მოსაუბრენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი. სუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებენ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ლუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გარდა ტიპური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Vihaus și sazabhuloșeta vazabe bigrzel deba. Schalistumbo martuis blocit, otmuzdat hutmetilari. Sașhape sistema șemrevit, asurmuzdat hrametilari. Schalis electrogamas helebeli, orasodzdat hralari. Kutxahe hisada hrahandam ceris complexti, samasodzdat hralari. Modi Vihaus și vazisubani, jumber lejavasodzdauri. Hualing plaza.
4: Puls agrabă pterti mizezit. Romtaviu prodatul advigrznot. Simșuide itzheba sori arcevanit. Microbanki embisic tavazobs realura. Საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ნუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

0: χαρτούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Nihaus'chi sazapkhuloshe tavazebe bigrzeldeba. Iatakis pila 12 lari da 54 tetri. Dasadgamis sarkele dnatebit 129 lari. Unitazis komplekti 159 lari. Litonis kari 589 lari. Modi Nihaus'chi. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Hualing Plaza.
4: Sora chenakhuli biznesis danazogi sheni pasukhis mgebloba. Amiton mnishnelovania sadinakhav mas. Miighe meti sargebeli biznesistvis. Mikrobanki MBC-k tavazobs რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
16: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: მიმართიმანზე. ვეცნობით მოსაულნელ ამინდის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებთ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თალავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90. 591-17-69-69.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Businessistvis sesxisageba ginda naklebi biurokratit. Microbanki MBC gtavazobs business sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelkopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi napiji da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
4: Ამ პერიოდში ბევრი ადამიანი საწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ნიჰაუსში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. 50 ვატიანი ნატურა 9.90 თეთრი. ზეწარი რეზინი 12 ლარი და 90 თეთრი. შესაღები შპალერი 49 ლარი და 90 თეთრი. ეზოს მაგი და 4 სკამით 749 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
6: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კვალიტეტი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის

0: სკა მოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. სკა მოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ნიჰაულში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. იატაკის ფილა 12 ლარი და 50 თეთრი. დასადგამი სარკელე დნათებით 129 ლარი. უნიტაზის კომპლექტი 159 ლარი. ლითონის კარი 589 ლარი. მოდი ნიჰაულში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-11-20-20.
2: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: ახალი ჰიტი

0: ვეცნობით მოსაუბრენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, სუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

ხარი კლავ ჩემი სულის ნახევარ სვეტზე გრძნობას ვადარებ ღრუბელს ყველგან გეძახი და სივრცეს მკერდი

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Goli, emocija, mego brebi, da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps di dekranze, dola bauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapimom sahureba da specialuri šetavazeba. Ne bismierit civi ludi skatha, holot hutlarat. Dola bauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, natluhi, cizquil kombinatis mopirdapiret. Hutišvidi otchi, otcha samoc da čvidmeti, otcha samoc da čvidmeti.
4: Михаулში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. 33 კლასის ლამინატი ცვილით 14 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 99 ლარი. საქანელა სავარძელი 589 ლარი. გაზის ქვაბი 1159 ლარი. მოდი მიჰაულში. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. უალინგ პლაზა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
8: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-7273. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავნობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული

0: პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-4-77-477.
4: ნიჰაულში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. სამზარეულოს ქაღალდი 12 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორის სადგამი 89 ლარი. პანელური რადიატორი 159 ლარი. სამზარეულოს მაგი და 6 სკამი 599 ლარი. მოდი ნიჰაულში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ვეცნობით მოსაულნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თალავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Михаус ши сазапхоло шетавазабеби гრძელდება. ცხლის ტუმბო მართვის ბლოკით 95 ლარი. საშხაპე სისტემა შემრევით 159 ლარი. ცხლის ელექტროგამაცხელებელი 229 ლარი. კუთხსახეხისა და ხრახნდამჭერის კომპლექტი 329 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-1090-90, 591-77-69.

0: Patuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
7: რადიო დარდიმანდის

0: ში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2 70 00 00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში 2 70 00 00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას 2 70 00 00 ჯუბა თქვენ სამსახურში ეცვიეთ კასპის რაიონში სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე ხის კუპეები ულამაზესი ეზო და მდინარე უგემრიელესი ქართული კერძები თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი წვადი და ქაბაბი სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუიწყარია მისამართი კასპის რაიონი სოფელი წინარეხი ტელეფონი 593-200-240
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Nihaus și sazapulo șetavaza bebe grzaldeba. Ormuz dat vate, ani naturați hralari de otmuz dati tetri. Zețari rezinit, tormeti lari de otmuz dati tetri. Șesarebi spaleri, ormuz dat hralari de otmuz dati tetri. Ezos magi de otriscamit, șudas ormuz dat hralari. Modi Nihaus și vazi subani, jumber lejava soț daori. Hualing Plaza.
3: Როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. Საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. Მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Gangashia, gaudivart.
5: Video camerebi gadaamoqvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
3: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
8: Magistri, dargis lideri. Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua. Telefoni 599-1120-20.
9: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2-19-20-10
10: საათის დადგმა
11: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა ტელეფონი 574-477-477

Рубрики спонсория ресторани Долабау. Фехбуртис განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90. 591-87-69.

0: Julie.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
0: Sand on me.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაურში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-467.

0: Cartuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
5: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ნიჰაუსში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. სამზარეულოს ქაღალდი 12 ლარი და 90 თეთრი, ტელევიზორის სადგამი 89 ლარი, პანელური რადიატორი 159 ლარი, სამზარეულოს მაგი და 6 სკამი 599 ლარი. მოდი ნიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Paralelური სასხისაღება გინდა? Microbank-ი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: ჩვენი ბანკი.
1: განგაშია,
2: გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
5: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
7: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
8: საათის დარდიმანდი.
9: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: 先週も被るスパイダース
1: ティーラーガ
2: ン。ჰქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია, რადიო დარდიმანდი, ჟღერს ქართულად.

0: დარტიმანძე. ვეცნობით მოსაულნელ ამინდის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებით. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თალავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: პლუს საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: Cartuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Goli, emocija, megobrebi da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps didekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismieri civi ludis katha holod hutlarat. Do labauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, namtluhi, ciskvil kombinatis mopirdapiret. Hutšvidi otchi, otcha samocda čvidmeti, otcha samocda čvidmeti.
4: Ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ჩვენთან რეკლამას

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია

0: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: Strapat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს საფრთხეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: Yeah.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Михаулში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. წყლის ტუმბო მართვის ბლოკით 95 ლარი. საშხაპე სისტემა შემრევით 159 ლარი. წყლის ელექტროგამაცხელებელი 229 ლარი. კუთხსახეხისა და ხრახნდამჭერის კომპლექტი 329 ლარი. მოდი მიჰაულში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
16: ეჭვი ხალხო

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ბეცნობით მოსაუბრენელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდიან ავარაუდებთ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თალავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებ ცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44 და გვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გარეთ მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

Kasia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: yummy.
1: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Ჩან!
1: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis droit 15 საათია.
2: Реклама Radio Dardimandze.
3: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: მიჰაულში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. იატაკის ფილა 12 ლარი და 50 თეთრი. დასადგამი სარკელეთ ნათებით 129 ლარი. უნიტაზის კომპლექტი 159 ლარი. ლითონის კარი 589 ლარი. მოდი მიჰაულში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
17: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
5: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ჯართიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინ დის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდებით. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც შეივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574 477 477.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Ამ პერიოდში ბევრადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Radio Dardimanze.
1: Sezონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის Kamotors-თან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი Sabaton. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. Sabatoni სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი Sabatoni, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
1: Sandomi.
3: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: ნიობენდი, ცოცხალი შესრულება.

0: სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ნიჰაუსში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. 50 ვატიანი ნატურა 9 ლარი და 90 თეთრი. ზეწარი რეზინით 12 ლარი და 90 თეთრი. შესაღები შპალერი 49 ლარი და 90 თეთრი. ეზოს მაგი და 4 სკამით 749 ლარი. მოდი ნიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: Cartuli. Sandomi. Sandomi.
1: Sandomi. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 467.

0: ახალი ჰიტი.
1: ახალი ჰიტი. რადიო დარდიმანდის ეთერში.
0: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო. ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათელებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას. თვალებს დაღლილს ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ მარ

0: ბეცნობით მოსაულნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: იცი რა არის კეტამო?
9: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezóni sponsoria Kamotorsi, German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გებატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი, საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593-200-240.
0: სოფლიო საფეხბურთო ციებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bigad amutsmet. Tsotskhali datsvi jgupebi quratkhrit.
5: Teknikuri samsakhuris mzatqopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionirebs.
7: Datsvi samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Datsvi samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
5: მიჰაუსში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. იატაკის ფილა 12 ლარი და 50 თეთრი. დასადგამი სარკელეთ ნათებით 129 ლარი. უნიტაზის კომპლექტი 159 ლარი. ლითონის კარი 589 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
18: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი.

0: დარტიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავნობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად ამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
9: იცი რა არის კეტამო?
10: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
11: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
12: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბისი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. ემბისიში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე ემბისი. ემბისი ბანკ წერტილი G.
13: მიჰაუსში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. 50 ვატიანი ნატურა 9 ლარი და 90 თეთრი. ზეწარი რეზინით 12 ლარი და 90 თეთრი. შესაღები შპალერი 49 ლარი და 90 თეთრი. ეზოს მაგი და 4 სკამით 749 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-79-79.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: خیلی შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტ

0: გულითად იმას პინძელი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: Ratatouille.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Михаул ши сазапхоло шетавазабеби гзэлдеба. Самзаре улус кагалди 12 лари да 90 тетри. Телевизори садгами 89 лари. Панелури радиатори 159 лари. Самзаре улус маги да 6-ის კამი 599 лари. Моди Михаул ши. Вазисубани Джумбер Лежавас 22. Хуалинг Плаза.
4: Гангашия, гаудиварт.
5: Видеокамерები გადაამოწმეთ. Цоцхали და Twitch გუფები ყურადღებით.
6: Техникური სამსახურის მზად ყოფნა.
7: Сахандро сигнализация функционирებს.
8: Гацვის სამსახური მაგისტრი, ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
12: Гацვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმა.
16: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: მიმართიმანზე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხოცში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თალავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-87-69-69.
8: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
12: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
9: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
13: მიჰაულში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. იატაკის ფილა 12 ლარი და 50 თეთრი. დასადგამი სარკელედ ნათებით 129 ლარი. უნიტაზის კომპლექტი 159 ლარი. ლითონის კარი 589 ლარი. მოდი მიჰაულში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
14: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. და აგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო. და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. და გვირეკე და დაჯავშნე 514-00-62-63. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაურში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ლუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი.

0: მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Nihaus shi sazapkhuloshe tavazebebi gzeldeba 40 vatiyani naturats khralari da 90 tetri zetsari rezinit 12 lari da 90 tetri shesagebi shpaleri 49 lari da 90 tetri ezos magi da 4 skamit 749 lari modi nihaus shi vazisubani jumber lejavas 22 kualink plaza
4: Puls ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbank EMBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. EMBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. EMBC Bank წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
18: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477.
19: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: მინისტრთა ფინანსზე. ვეცნობით მოსაულნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კვალიტეტი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: მარადიო დარტიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მიჰაუსში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. სამზარეულოს ქაღალდი 12.90 თეთრი, ტელევიზორის სადგამი 89 ლარი, პანელური რადიატორი 159 ლარი, სამზარეულოს მაგი და 6 სკამი 599 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22.

0: Link Plaza.
1: Сорачана хули бизнесის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

შენი ჩალის ღერები დრამალ დრამა მეან გზებზე მაინც დაგედევნები დრამა დრამა მეან გზებზე მაინც

0: Radio Dardimandis droit 20 საათია.
1: Реклама Радио Дардиманზე.
2: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. Ай Гелибертис автосесхи сул რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2

0: ასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მიჰაუსში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. 50 ვატიანი ნატურა 9 ლარი და 90 თეთრი. ზეწარი რეზინით 12 ლარი და 90 თეთრი. შესაღები შპალერი 49 ლარი და 90 თეთრი. ეზოს მაგი და 4 სკამით 749 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
0: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ჯართიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შეივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კვალიტეტი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მიჰაულში საზაფხულო შეთავაზებები გრძელდება. 33 კლასის ლამინატი ცვილით 14 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 99 ლარი. საქანელა სავარძელი 589 ლარი. გაზის ქვაბი 1159 ლარი. მოდი მიჰაულში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMB-ის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMB-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMB-ი. EMB-ი ბანკ წერტილი G.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-87-69-69.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Goli, emocija, მეგობრები და ცივილუდი უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაურში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივილუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
3: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis დროით 21 საათია.
1: Რეკლამა Radio Dardimandze.
2: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. Restaurant შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali datsvich gupebi quratkhrit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Datsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Datsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599 11 20 20.
12: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
13: საათის დარდიმანდი
14: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

კონფრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: Radio Dardimadze. Ვეცნობით მოსაუბრენელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი. სუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებენ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შეივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bigade amotsmet.
5: Цоцхალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599 11 20 20.
13: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dartimanze.
1: Sezonის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ლუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. Restaurant შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

აიცი აღმერთები აგარაკი თვითონ როგორ სამობენ мама ხალაკი გაიცი ნამდვილი უმორს გაჩვენებს და სიყვარულის ინდუსტრია აშენებს ჩემ ქუთაისელებს ეს გული მივანტე მომღიმარ სახემს ვერ მალავს

0: Ako aș cat suba martlat na nadinția, a gara guta ai zi arribizia.
1: Radio Dardimandis exclusiv.
0: Eu a cagena țoare tuena ai, și grebo! Aka ravis arravit gdeba meoba, aka mudam gib profsi guarulis sindromi, Kutaisi gaulitas tu karen amkopi, agar gjerdeba umagresi diplomi, Kutaistan zmobas radunda sababi, memisi ertguleba sultan damzdevda, bigendi asat smoutsone kababi, ekhashva masa jigruz mamazadevda, საფიქრიელებო და ბალახნელებო გორაჭომელებო და ზასტაველებო ახოაში კაცობა მართლაც ნანდინცია აგარა ქუთაისი არრივიზია აი აგარა იქანა შაიტანა გამაიტანა ეგ არის რა სუეტნივა

0: ხოშ კაცობა მართლაც ნაღდიცია, ახანა ქუთაისი არის, ეგრე ნაღდია რა.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Tuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudiwart.
4: Video camera pe care am observat. Social media Twitch grupe bicurat credit.
5: Tehnicuri s-am săcurit zmzat copna.
6: S-a hanzro semnalizația funcționireps.
7: Gatui s-am săcurit magistri. Chvela riski, dazweulia.
8: Magistri, odzliani gamot stileba. Magistri, numer pirveli ocros brandis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatui s-am săcurit magistri. Directori, tatarihis polkovniki, tornike ciojua.
11: Telefoni, hutiț hrațhra, tertmeti, oci, oci.
12: Rudesats biznesi, mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
13: საათის დარდიმანდი
14: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა ტელეფონი 574 477 477

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Tuli, Sandomi,
1: Sandomi,
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დეპარტიმანტზე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. Радио დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

Cecips i Spoulups. Ipove. Ra, 7 და 1. Radio Dardimanti.

0: Saatis dar dinle.
1: Rubrikის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
2: Πατανά κοκό ημερελό
3: Ραδιό Δαρτιμάντης εξκούζε

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20:30 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმა.
5: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

0: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574-477-477.
1: მეისე მიყვარს შენში. სიმშვიდე რაც მე შემშლის.

0: ლები ჩვენი და სხვისგან ნაშვილები
1: ედავ დარდიმანს ცხრაშვიცსა და ერთზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 24 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 23 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თალავში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 29 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 17 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Santuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
1: რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რუწუნ კიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

ტავა დარდიმანს 97 და 1-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე

0: რუწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებზე გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
1: რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

Кация, кацури, супара, супорули, матери, матерули.

რუწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

Recepts i spoulops i pove. Radio Dardimanti.

0: ბრუწულ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: ძალიან მოგვენადრე მე და ჩემს ქალაქს, მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცა და დედამიწა, ჩემი მზე და მთვარე.